0: snobbel du nej du er.
1: Jeg træffer mit budget, når folk er sådan nogle folk.